0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi är Radio 3.

0: Hej och välkommen. Då är vi nog en gång med Bingo. Mitt namn det är Sander och jag ska vara bingoarten dockers för kvällen. För vi kommer igång med bingoen, må vi välja ut någon lyckotal för kvällen. Önskar du att bidra med dagens lyckotal är det bara att sända melding på Radio 3 Bode med nettopp dina önskade lyckotal. Därefter vill jag välja två lyckotal som blir varande för kvällen. Men först ska vi lytta på bingoreglerna så följ nöje med och så är vi strax tillbaka med första spel.
1: På Radio 3
2: Riktig god mandagskveld og velkommen til Radio Bingo her på Radio 3 Bodø. Radio 3s bingo består av fem spill. Vi skal dekke en vannrett rekke og deretter to og tre rekker. Når du får bingo så ringer du inn til oss på telefon 755 25000. Du kommer da direkte inn til studio hvor du først må oppgi det tallet du fikk bingo på, for så å fortelle bongnummeret som du finner på venstre sida i marga på bongen som du har bingo på. Når du ringer inn kjøres det en liten melodi på lufta slik at vi får kontrollert denne. Etter hver runde tar vi en kort pause. Dette for at andre som muligens har bingo skal få muligheten til å ringe inn. Ring inn så snart du har bingo. Vinnere i hvert spill blir annonsert rett etter denne pausen. Dersom flere har bingo på samme tall, blir premien delt mellom vinnerne. Ark på blokka må ikke rives av. I det ordinære spillet er laveste gevinst 100 kroner, og høyeste gevinst er 3000 kroner. Hver uke trekkes det ut to lykketall. Dersom du får en trerader på ett av disse tallene, får du ukas jackpot. Jackpotten er på 12 000 kroner. I tillegg har vi gullpotten, og denne kan du vinne dersom du får en trerader på dagens lykketall på 50 trekk eller tidligere. Gullpotten er på 35 000 kroner. Ekstra heldig er du dersom du får en trerader på dagens lykketall på 48 trekk eller tidligere. Da kan du vinne ukas superpott. Den er på hele 100 000 kroner. Det deles ut maks en jackpot, gullpott eller superpott hver spilluke. Dersom du får en trerader på under 50 trekk, men ikke på lykketallet, så får du en ekstra gevinst på 200 kroner. Under hvert spill trekkes det også en trippel. Denne får du dersom du får en loddrett rekke på tre tall i ett felt. Denne ekstra premien deles ikke, men går til den første under hvert spill som ringer med sin trippel. Alle premier utbetales over bank fra Radio 3 Bode AS. Det gjelder både laveste gevinst på 100 kroner, samt jackpot, gullpott og superpott. Det gjelder også dersom du har en fysisk blokk kjøpt i butikk eller har spilt på nett. Premien blir utbetalt innen en uke etter at vi har mottatt blokka. Premien må være mottatt av oss innen en måned fra og med i dag. Du kan enten sende din blokk til oss på e-post, fylle ut forsida og blokka, og ta bilde av den og sida du har bingo på. Send så dette på e-post til bingo@radio3.no. Du kan også sende inn hele blokka med post til Radio 3 Bodø. Kjøpte bingohefter blir ikke refundert. Følg nøye med på tallene og ring inn så snart du har bingo på 755 25000. Vi er straks klar for første runde av kveldens bingo. Lykke til!
3: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
4: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
5: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
0: Da har vi fått inn noen lykketall her. Vi har fått inn tallet 23 av hun Åse, og tallet 78 av hun Mette. Vi skal starte første spill. Vi har en enrader og en trippel som må ut. Vi starter I gang. Første tallet ut, det
6: 50. 5-0. Åtte. Tallet 8. Syttifire. 7-4. Tjueni. 2-9. Sekstito, 6-2. Fjorten, 1-4. Førtini, 4-9. Sekstiseks, 6-6. Tre, tallet 3. Førtifem, 4-5. Førti, 4-0. Trettifem, 3-5. Trettito, 3-2. Førtisyv, 4-7. Førtiåtte, 4-8. Syttini, 7-9.
7: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var altså treraderen gått til om Marianne Nilsen på tallet 17. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en kort pause, og så går vi I gang med oppsummering av spill nummer 5.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.